0: سامعین آپ کا خیر مقدم ہے اور ہم بات چیت کر رہے ہیں سمونا پانڈے میڈم سے جو ہماری پروگرام ہیڈ ہیں. میم بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک پروگرام آفیسر اور ایک پروگرام ہیڈ کے طور پر آپ کی کوشش کیا رہی اور آپ اس کوشش میں خود کو کتنا کامیاب مانتی ہیں؟
1: جب مجھے یہ ایڈمن کا کام ملا, ہم لوگ پروڈکشن کے کام میں بزی رہے ہیں ہمیشہ, اور پروڈکشن بھی جب آپ کرنے لگتے تو آپ کو اس میں مزہ آنے لگتا ہے, لیکن

0: کے دوران اپنی روونگ مہم کا اختتام کیا. بھارتی جوڑی نگراگوا انٹرنیشنل ریگیٹا کورس میں 6 منٹ 13 سیکنڈ اور 25 ملی سیکنڈ کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی. چین کے یی یوڈی اور نی ییڈ 6 منٹ 9 سیکنڈ اور 77 ملی سیکنڈ کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے اور انہوں نے سونے کا تمغہ جیتا. وہیں ازبیکستان کے کھلاڑیوں نے 6 منٹ 10 سیکنڈ اور 49 ملی سیکنڈ کی کارکردگی کے ساتھ چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا. یہ مردوں کے ڈبل سکلز میں بھارت کا پہلا ایشین گیمز تمغہ ہے. اس دوران نشانے بازی میں انند جیت سنگھ نروکا اور پریناز ڈھالیوال کی جوڑی نے مکسڈ سکیٹ ٹیم مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے. مکسڈ سکیٹ ٹیم مقابلے میں ایشیائی کھیلوں کی تاریخ میں بھارت کا یہ پہلا تمغہ ہے. بھارتی جوڑی نے 48 میں سے صرف 4 نشانے گنوائے اور جنوبی کوریا کے ساتھ برابری پر رہی. اس دوران وزیراعظم نریندر مودی نے ایشیائی کھیلوں میں تمغہ جیتنے والے سبھی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم مودی نے کہا ہے کہ خدمت کا جذبہ ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا محرک ہے. وزیراعظم نے 25 کروڑ شہریوں کو غربت کی سطح سے باہر لانے کے لیے حکومت کی اختراعی اسکیموں کو اجاگر کیا. حکومت نے گھریلو قیمتوں کو کم کرنے کے لیے خام خوردنی تیلوں پر بیسک کسٹمز ڈیوٹی میں کٹوتی کی ہے. اڑیسہ میں جنوبی علاقوں اور متصلہ شمالی ساحلی آندھرا پردیش میں ہوا کے گہرے دباؤ کے باعث شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے. سینسیکس 1248 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 73581 پر بند ہوا. اور جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے مکسڈ ریلے دوڑ اور ووشو میں چاندی کے تمغے جیتے ہیں. سیما کماری نے 10,000 میٹر دوڑ میں کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا ہے, جبکہ ڈبلز سکل روئنگ اور مکسڈ سکیٹ شوٹنگ ٹیموں نے بھی کانسے کے تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹس پر اور FM 100.3 MHz پر یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے. پرستوت ہے کاریکرم کہکشاں. کاریکرم کی شروعات کرتے ہیں حسرتوں اور احساسوں سے سجے اس خوبصورت غزل کے ساتھ جس میں آوازیں ہیں جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی.